0: täkseen omia etujaan. Tämän myllerryksen keskellä nousi merkittäväksi johtajaksi entinen orja Toussaint Louverture. Hän kokosi haitilaiset maamiehensä vallankumoustaisteluun, joka käytiin vuosien 1791 ja 1804 välisenä aikana. Lopulta Haitin vallankumous onnistui. Haitin kansa itsenäistyi Ranskasta ja Haitista tuli ensimmäinen entisten orjien perustama maa. Tämä historiallinen hetki ei merkinnyt Haitissa ainoastaan orjuuden loppua, vaan se heijastui myös kauas saaren rannikoiden ulkopuolelle ja vaikutti lopulta transatlanttisen orjakaupan lakkauttamiseen. Palataanpa nyt nykypäivään. Muistamme orjuuden uhreja joka vuosi 25. maaliskuuta YK:n kansainvälisenä orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivänä. Päivän tarkoituksena on muistuttaa meitä tehdyistä julmuuksista ja kunnioittaa niitä, jotka kärsivät ja kuolivat julman orjakaupan seurauksena. Se tarjoaa meille myös tilaisuuden lisätä nuorten tietoisuutta rasismin ja ennakkoluulojen vaaroista. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on todennut asiasta näin.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoonia afrikkalaisia lapsia, naisia ja miehiä kaupattiin Atlantin yli. Heidät riuhtaistiin pois perheidensä luota ja kotimaistaan. Heidän yhteisönsä hajotettiin, heidän ruumiissaan tuli kauppatavaraa ja heiltä kiellettiin ihmisyys. Orjuuden historia on kärsimyksen ja raakuuden historiaa, jossa ihmisyys näyttäytyy pahimmillaan. Se on kuitenkin myös kunnioitusta herättävän rohkeuden historiaa, jossa ihminen on parhaimmillaan. Se alkaa orjuutetuista ihmisistä, jotka nousivat mahdottomia vastoinkäymisiä vastaan ja ulottuen orjuuden vastustajiin, jotka puhuivat tätä hirvittävää rikosta vastaan. Transatlanttisen orjakaupan perintö vainoaa meitä silti tänäkin päivänä. Vuosisatoja kestäneellä siirtomaavallan riistalla on suora yhteys tämän päivän sosiaaliseen ja taloudelliseen eriarvoisuuteen. Voimme myös tunnistaa kansantajuiset rasistiset kielikuvat. Niillä valkoinen ylivalta perusteli orjakaupan epäinhimillisyyttä, tuntien sitä samaa vihaa, joka nykyään on taas voimistunut. Meidän kaikkien tehtävänä on taistella orjuuden rasistista perintöä vastaan.
0: Koulutuksella on ratkaiseva merkitys rasismin ja ennakkoluulojen torjunnassa. Tämän vuoksi YK painottaa niin paljon sellaisten koulutusaloitteiden merkitystä, jossa tuleville sukupolville kerrotaan orjuuden syistä ja seurauksista ja tuodaan esiin ne opetukset, joita olemme tästä synkästä ajasta oppineet. Ihmisiä voidaan valistaa ja tietoisuutta lisätä esimerkiksi käyttämällä asianmukaisia sanoja. Siksi historioitsijat ovat viime vuosina lakanneet käyttämästä sanaa orja ja alkaneet käyttää sen sijaan termiä orjuutetut ihmiset. Ilmaisulla korostetaan juuri sitä ihmisyyttä, jonka orjuuden raaka järjestelmä pyrki poistamaan. Transatlanttiseen orjakauppaan sekä orjuuden historiaan ja sen vaikutuksiin maailmassa voi tutustua erilaisten aloitteiden avulla. Niitä ovat Unescon vuonna 1994 käynnistämä hanke Orjuutettujen ihmisten reitit sekä YK:n kansainvälinen orjuuden uhrien ja transatlanttisen orjakaupan muistopäivä. YK myös julisti vuodet 2015-2024 syntyperältään afrikkalaisten ihmisten kansainväliseksi vuosikymmeneksi. Näin puututaan syntyperältään afrikkalaisten henkilöiden kohtaamiin haasteisiin, joita ovat muun muassa rakenteellinen rasismi ja syrjintä. Kansainvälisellä vuosikymmenellä pyritään edistämään ihmisoikeuksien kunnioittamista, juhlistamaan syntyperältään afrikkalaisten ihmisten panosta ja vahvistamaan rasismin torjunnan oikeudellisia puitteita. Euroopan parlamentista tuli kesäkuussa 2020 ensimmäinen kansainvälinen instituutio, joka tunnusti transatlanttisen orjakaupan ja orjuuden rikoksiksi ihmisyyttä vastaan. Päätöslauselma hyväksyttiin erittäin suurella enemmistöllä. MEPit pyysivät päätöslauselmassa, että Euroopan unionin toimielimet ja jäsenmaat tunnustavat virallisesti mustiin, tummaihoisiin ja romaneihin kohdistuneet aiemmat epäoikeudenmukaisuudet ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Koulutus on myös tässä päätöslauselmassa keskeisellä sijalla, sillä siinä muun muassa suositellaan sisällyttämään koulujen opetusohjelmiin mustien ja tummaihoisten henkilöiden historia. Euroopan rasismin vastainen verkosto järjestää myös vuosittain 25. maaliskuuta MEPien ja komission kanssa rasismin torjuntaa ja monimuotoisuutta edistävän viikon. Tavoitteena on muun muassa tarjota taloudellisia, sosiokulttuurisia ja psykologisia korvauksia orjuudesta kärsineiden henkilöiden jälkeläisille. Orjuuden historia ja sen pysyvä rasistinen perintö vaikuttavat edelleen yhteiskuntaan. On tärkeää muistaa menneisyys ja kunnioittaa Toussaint Louverturen kaltaisia aktivisteja, jotka johtivat taistelua orjuutta vastaan Haitissa. Tämän vuoksi järjestetään koulutusta ja koordinoidaan toimintaa sekä kansainvälisellä että EU-tasolla. Pyrkimyksenä on torjua rasismia, lisätä tietoisuutta, edistää tasa-arvoa ja luoda kaikille osallistavampi ja oikeudenmukaisempi yhteiskunta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Kuuntele lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
3: Да бъдеш член на Европейския парламент не означава само да участваш в пленарни разисквания или да гласуваш по законодателни предложения. Да разгледаме днес още един аспект от работата на евродепутатите – ролята на докладчика. Когато Европейската комисия внесе ново законодателно предложение в парламента, законодателната работа започва в някои от парламентарните комисии. Изборът на компетентната комисия зависи от темата. Например, ако предложението се отнася до транспортирането на добитък, то ще бъде разгледано от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. След това комисията назначава докладчик, в известен смисъл ръководител на проекта, който да изготви доклада по предложението и евентуално да добави изменения към него, т.е. предложения за заличаване, изменение или добавяне на елементи към първоначалния текст. На първо място, докладчикът трябва да отметне много подготвителна работа. И разбира се, той не я върши самостоятелно. Обменя мнение с други членове на Европейския парламент и се възползва от съдействието на своята парламентарна комисия. Може също така да покани външни експерти или експерти от други институции на Европейския съюз, за да има по-задълбочен поглед по въпроса. Неговата задача е да изготви възможно най-пълен и точен доклад, като вземе предвид всички евентуални заключения и следствия. Най-малката интерпретация, най-малката подробност. Така че неговата роля е от съществено значение. Проектодокладът може да бъде обсъждан, изменен и пренаписван няколко пъти, преди да бъде окончателно прият от компетентната парламентарна комисия и след това да бъде представен на пленарно заседание от докладчика. Тогава докладът включва обяснителен меморандум, предложения за законодателна резолюция и изменения, които ще бъдат гласувани. Разбира се, не всички доклади издържат на гласуване. Някои от тях може да бъдат отхвърлени. Но когато даден доклад бъде приет, това е признание за качествата на неговия докладчик. Сигурно се питате как депутатите биват определени за тази деликатна задача. Изборът зависи от няколко фактора. На първо място, от споразумения между политическите групи, които понякога в много редки случаи могат да доведат до назначаването на двама съдокладчици по едно и също досие, какъвто беше случаят с доклада относно изкуствения интелект. Второ, политическите групи създадоха точкова система за разпределяне на законодателните доклади между тях. Всяка група разполага с определен брой точки в зависимост от нейния размер и инициира наддавания за даден доклад. Разбира се, компетентността и интересът на члена на Европейския парламент по темата също са от значение. Ето един последен нюанс. Понякога има и други видове докладчици. Когато комисията желае да изслуша становището на друга комисия, или когато друга комисия желае да даде становището си по доклада на първоначално сезираната комисия, те могат да поискат от председателя на парламента да определи едната комисия като водеща, а другата като подпомагаща. След това тази втора комисия има възможност да назначи докладчик по становище. Да се върнем на примера си с предложението за транспортиране на добитък, за да изясним всичко това. Водещата комисия ще бъде следователно Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Но бихме могли да си представим, например, че може да се поиска становище от Комисията по транспорт и туризъм. Тогава тя ще има възможност да определи свой собствен докладчик. Такъв беше по-специално случаят с доклада относно изкуствения интелект, който получи трима докладчици по становища от три различни парламентарни комисии. В крайна сметка не по-малко от петима докладчици изиграха роля за този доклад, който беше прият на пленарно заседание в парламента през март 2024 година. И накрая има една последна категория докладчици. За да наблюдават напредъка по даден доклад, политическите групи могат също така да определят докладчик в сянка. Той изразява гледната точка на своята група по съответния въпрос и играе важна роля за намирането на компромис чрез преговори с другите политически групи. И една любопитна подробност. Всеки доклад има официално заглавие, което често е твърде дълго, но е известен най-вече с името на своя докладчик. Това е голямо признание за усърдната и значителна работа, която се извършва в Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Svake godine onečišćenje zraka uzrokuje stotine tisuća slučajeva preuranjene smrti diljem Evropske unije. Ta se vrsta onečišćenja povezuje s respiratornim i kardiovaskularnim bolestima, pa čak i s rakom. Određene onečišćujuće tvari mogu oštetiti naš DNK, a neke druge pogoršati kvalitetu voda i tla, te nanijeti štetu ekosustavima. U porastu je i onečišćenje bukom, posebice u gradovima. Ono ne utječe samo na naš san i razinu stresa, već ima dugoročne posljedice na naše zdravlje. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo pobliže onečišćenje zraka i onečišćenje bukom u Europskoj uniji, te što Unija poduzima kako bi smanjila njihov utjecaj na naše zdravlje i okoliš. Borba protiv onečišćenja zraka i onečišćenja bukom odvija se u okviru politike Europske unije za zaštitu okoliša, utemeljene na ugovorima Europske unije i osmišljene da zaštiti ljudsko zdravlje, očuva prirodne resurse i promiče održivi razvoj. Zajedno s djelovanjem u području klime, bioraznolikošću i prijelazom na kružno gospodarstvo, te su dvije vrste onečišćenja ključna prioritetna područja strategije za zaštitu okoliša. Okosnica strategije je akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja. Cilj mu je smanjiti štetno onečišćenje te postići zdraviju i održiviju Europu. Počnimo s kvalitetom zraka. Unija je uvela stroga pravila, poznata i kao direktiva o kvaliteti zraka. Njima su postavljene granične vrijednosti za onečišćujuće tvari poput sitnih čestica, dušikovih oksida i ozona. Direktivom se države članice obvezuju da prate kvalitetu zraka, objavljuju podatke o njoj i djeluju u slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti. Izmjenama tih pravila 2024. europske norme bolje su usklađene s najnovijim preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Naprimjer, izmijenjenom direktivom godišnje ograničenje za sitne čestice, jedno od najopasnijih onečišćujućih tvari, srezano je na polovinu. Unija je također utvrdila nacionalne gornje granice emisija za ključne onečišćujuće tvari te donijela posebna pravila za sektore kao što su industrija, poljoprivreda i promet. Sektor cestovnog prometa jedan je od većih izvora onečišćenja. Posljednjih godina Europska je unija postrožila standardne vrijednosti emisija CO2 za automobile, kombije, kamione i autobuse. Te norme uključuju stroža ograničenja za dušikove okside i sitne čestice. Primjenjuju se na vozila na benzinski i dizelski pogon, hibridna pa čak i električna vozila. No postoje i drugi izvori onečišćenja. Europska unija poduzela je mjere kako bi smanjila emisije i u pomorskom te zračnom prometu. Među njima su nove uredbe o održivim gorivima i zelenom pomorskom prometu u okviru šire klimatske strategije. Izmijenjenom direktivom o industrijskim emisijama pridonijet će se smanjenju emisija velikih industrijskih objekata i poljoprivrednih gospodarstava. Nova pravila stupit će na snagu 2026. A sad razmotrimo onečišćenje bukom, koje je manje vidljivo, ali jednako štetno. Otprilike petina Evropljana izložena je razinama buke koje se smatraju nezdravima, a glavni izvor je promet. Kronična izloženost buci može uzrokovati stres, probleme sa spavanjem i kardiovaskularne bolesti. Buka ugrožava i divlje životinjske vrste. Direktivom o buci iz okoliša iz 2002. od država članica se zahtjeva da pripreme mapu buke i osmisle akcijski plan. Napredak je vidljiv, ali nije dovoljan. U sklopu akcijskog plana za postizanje nulte stope onečišćenja, Europska unija želi do 2030. smanjiti za trećinu broj osoba pogođenih kroničnom bukom iz prometa. Ako se nove mjere ne uvedu, taj se cilj možda neće ostvariti u tom vremenskom okviru. Kako bi smanjila onečišćenje bukom, Unija je također postavila posebna ograničenja za buku cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, pa čak i za buku vanjske opreme. Europski parlament ima ključnu ulogu u promicanju tih pravila. Ustrajno se zalaže za strože standarde kvalitete zraka, bolju primjenu pravila i ambicioznije ciljeve. Imao je ključnu ulogu u odgovoru na skandale s emisijama poput onog koji je izazvao Volkswagen. Uz to, zalagao se za oznaku razine buke na automobilima, kao i za strože ograničenja buke. U konačnici, iako su za napredak potrebne daljnje mjere, Europska unija predano radi na smanjenju onečišćenja zraka i onečišćenja bukom kako bi postigla vedrije nebo, tiše ulice i zdraviji život građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
5: Evropská filmová cena diváků Lux 2025. Vítězem Evropské filmové ceny diváků Lux za rok 2025 se stal snímek Kočičí Odysea. Dalšími čtyřmi finalisty byly snímky Animal, Daome, Odposlechy a Julie mlčí. Kočičí Odysea je animovaný fantasy snímek, který režíroval lotyšský filmař Gintz Zilbalodis. Vypadá to, že nastal konec světa. Kočka je samotářské zvíře, ale protože její domov zničila velká povodeň, najde útočiště na lodi spolu se skupinou dalších zvířat a musí se mezi ně navzdory všem rozdílům začlenit. Na osamělé lodi se všichni vyrovnávají s výzvami, které sebou přizpůsobení tomuto novému světu nese. Snímek Kočičí Odysea měl premiéru v roce 2024 na filmovém festivalu v Cannes v sekci Un certain regard. Na 97. ročníku cen Filmové akademie získal Oscara za nejlepší animovaný film. A v téže kategorii zvítězil také na Zlatých glóbech. Pětice snímků se promítala na plátnech po celé Evropě a diváci pro ně mohli hlasovat. O konečném pořadí rozhodla kombinace hlasů od diváků a poslanců Evropského parlamentu, přičemž výsledky každé z obou skupin měly stejnou váhu. Cena diváků Lux dává prostor snímkům, které se zamýšlejí nad sociálními nebo politickými tématy. Klade si za cíl zvýšit povědomí o evropských problémech v sociální, politické a kulturní oblasti. Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
6: Herzlich willkommen zu unserer Reihe Geschichte und Geschehnisse. Hier erfahren Sie mehr über wichtige historische Ereignisse und darüber, wie sie uns bis heute beeinflussen. In dieser Folge geht es um einen entscheidenden Meilenstein der europäischen Einigung, den Vertrag von Maastricht. Wir sehen uns außerdem an, was sich später durch die Verträge von Amsterdam und Nizza geändert hat, und wir beleuchten die geschichtlichen Zusammenhänge. Was bewegte die Bevölkerung Europas in der Zeit, in der diese bahnbrechenden Verträge in Kraft traten? Und welche Neuerungen kann man als ihre wichtigsten Errungenschaften betrachten? Sehen wir uns zuerst den geschichtlichen Kontext an, in dem der Vertrag von Maastricht unterzeichnet wurde. Um den Vertrag zu verstehen, ist es nämlich wichtig, die größeren Zusammenhänge zu kennen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Europa in Schutt und Asche. Die Schrecken des Krieges saßen den Menschen noch tief in den Knochen. Und die Regierungen der europäischen Staaten waren fest entschlossen, es nie wieder so weit kommen zu lassen. Das war die Geburtsstunde des Projekts Europa. Die europäischen Staaten sollten wirtschaftlich so eng miteinander verbunden werden, dass ein Krieg undenkbar sein würde. Und in Europa sollte für immer Frieden herrschen. Um das zu erreichen, wurde im Jahr 1951 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ins Leben gerufen. 1957 folgten die römischen Verträge und damit die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft. Der nächste große Schritt folgte im Jahr 1986, nämlich die Einheitliche Europäische Akte. Darin wurde ein ehrgeiziges Ziel festgelegt. Bis 1992 sollte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft einen gemeinsamen Binnenmarkt bekommen, der den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Personen und Kapital ermöglichen sollte. In den späten 1980er Jahren entschieden die Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft schließlich, dass sich die europäische Einigung nicht nur auf die Wirtschaft beschränken sollte. Man wollte sich nun auch auf politischer Ebene annähern. Am 7. Februar 1992 unterzeichneten die 12 damaligen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften den Vertrag über die Europäische Union, und zwar in Maastricht, einer Stadt im Südosten der Niederlande, weshalb man heute auch vom Vertrag von Maastricht spricht. Der Vertrag von Maastricht trat am 1. November 1993 in Kraft, nachdem er von allen Mitgliedstaaten ratifiziert worden war. Es war ein bahnbrechender Vertrag, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Allem voran wurde dadurch die Europäische Union formell gegründet, wodurch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft zu einer umfassenderen Union mit einem noch stärkeren Zusammenhalt wurde. Der Vertrag von Maastricht brachte aber noch eine weitere wichtige Neuerung mit sich: die Unionsbürgerschaft. Sie ermöglicht der EU-Bevölkerung bis heute, sich innerhalb der Europäischen Union frei zu bewegen und aufzuhalten. EU-Bürgerinnen und EU-Bürger haben außerdem seit dem Vertrag von Maastricht das Recht, ihre Stimme bei Kommunalwahlen oder bei der Europawahl in einem anderen Mitgliedstaat als in ihrem Wohnsitzland abzugeben. Auch können sie sich in einem anderen EU-Staat zur Wahl aufstellen lassen. Beides trägt dazu bei, dass die Bevölkerung ein Bewusstsein für die europäische Identität entwickelt und ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl. Der Vertrag von Maastricht war aber noch aus einem weiteren Grund ein besonders wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur europäischen Einigung. Er stellte die Weichen für die Wirtschafts- und Währungsunion, was schlussendlich die Einführung des Euro als gemeinsame Währung ermöglichte. Der Euro wiederum sollte für mehr wirtschaftliche Stabilität sorgen und den Handel sowie Reisen zwischen den EU-Staaten erleichtern. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde eine Europäische Union geschaffen, die auf drei Säulen beruhte. Die erste Säule umfasste die europäischen Gemeinschaften und betraf die Politik in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Umwelt. Die zweite Säule war die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Sie zielte darauf ab, dass die EU-Staaten nach außen hin geschlossen auftraten und eine gemeinsame Sicherheitsstrategie verfolgten. Die dritte Säule war die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, insbesondere mit Blick auf Strafverfolgung, gerichtliche Angelegenheiten und Einwanderungspolitik. Das Europäische Parlament wurde durch den Vertrag von Maastricht gestärkt. Mit der Einführung des Mitentscheidungsverfahrens wurden seine Gesetzgebungsbefugnisse erweitert. Seitdem arbeitet es in vielen Politikbereichen als Mitgesetzgeber mit dem Rat der Europäischen Union auf Augenhöhe zusammen. Auch bekam das Parlament mehr Einfluss auf die Europäische Kommission. Der Vertrag von Maastricht ermächtigt es nämlich dazu, den Kandidaten bzw. die Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten und die Kommission als Ganzes zu billigen oder auch abzulehnen. Darüber hinaus erhielt das Parlament außerdem mehr Kontrolle über den EU-Haushalt. Die Stärkung des Europäischen Parlaments hat den Entscheidungsprozess der EU transparenter gemacht und dafür gesorgt, dass die Interessen der Bürgerinnen und Bürger noch besser vertreten werden können. Seit der Unterzeichnung des Vertrags von Maastricht sind bereits mehr als 30 Jahre vergangen. Inzwischen wurde er überarbeitet und angepasst, und zwar durch die Verträge von Amsterdam und Nizza. Der Vertrag von Amsterdam wurde am 2. Oktober 1997 unterzeichnet und trat am 1. Mai 1999 in Kraft. Er zielte darauf ab, die EU-Organe sozusagen zu verschlanken und sie dadurch auf künftige Erweiterungen vorzubereiten. Auch wurde mit dem Vertrag ein neues Konzept eingeführt, nämlich das der verstärkten Zusammenarbeit. Das ermöglichte den Mitgliedstaaten, in bestimmten Bereichen mit anderen EU-Staaten zusammenzuarbeiten und gemeinsam voranzukommen, auch wenn andere Mitgliedstaaten sich vorerst nicht beteiligen wollten. Die EU wurde damals immer größer und diese Flexibilität war entscheidend dafür, dass man allen Bedürfnissen und Interessen gerecht werden konnte. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde außerdem das Abkommen über die Sozialpolitik in das Unionsrecht integriert. Die EU zeigte dadurch auf, wie wichtig soziale Rechte, Beschäftigung und Nichtdiskriminierung sind. Auch zielte der Vertrag von Amsterdam darauf ab, die EU zu einem Raum der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit zu machen. Er ebnete den Weg für eine engere Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in Bereichen wie Asyl, Einwanderung und Justiz. Darüber hinaus wurde ein neues Amt geschaffen, nämlich das des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, auch bekannt als Chefdiplomat der EU. Mit diesem Schritt wurde die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU weiter gestärkt und die EU kann seitdem auf der Weltbühne noch besser geschlossen auftreten. Zu guter Letzt wurden mit dem Vertrag von Amsterdam auch die EU-Organe reformiert, mit dem Ziel, sie effizienter zu machen. Das Mitentscheidungsverfahren wurde ausgeweitet und das Europäische Parlament wurde weiter gestärkt. Am 26. Februar 2001 wurde schließlich der Vertrag von Nizza unterzeichnet. 2 Jahre später trat er in Kraft. Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung der EU auf ihre bisher größte Erweiterung, den Beitritt von 10 neuen Mitgliedstaaten im Jahr 2004. Mit dem Vertrag von Nizza wurden etwa die Stimmgewichtung im Rat und die Zusammensetzung der Europäischen Kommission angepasst. Zudem wurde die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ausgeweitet. Diese Änderungen waren ausgesprochen wichtig. Nur so konnte sichergestellt werden, dass die EU auch nach ihrer Erweiterung auf effiziente und wirksame Weise Entscheidungen treffen konnte.